U nastavku poslušajmo najnovije vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan je izjavio da je najsramniji masakr knjiga se dogodio tokom perioda pučeva kada su nacionalna volja i demokratije bili suspendovani. Tokom perioda 28. februara 4.500 dijela, od kojih je 500 pripadalo ličnoj biblioteci Sultana Abdulhamida, je bačeno u smeće. Iz univerzitetske biblioteke u Istanbulu strane autoritarnih vladara tog vremena. Predsjednik Erdoğan je dao

0: tako se vrijeme spuštalo s neba na gradske trgove. Sat kule koje se uzdizale na osmanskim teritorijama krajem 90. stoljeća viđene su i u Palestini. Kule izgrađene u Nablusu, Jafi, Haifi, Akri, Nazaratu, Sefedu i Jerusalemu postale simboli novog razumijevanja vremena. Posebno su građevine podignute povodom 25. godišnjice vladavine sultana Abdulhamida ili konkretizovale ovo novo razumijevanje vremena u palestinskim gradovima. Sat kulu u Nablusu koje datira iz 1901. godine jedan je od najživopisnijih primjera ovog individualna posmatranja sada su zamjerena zajedničkim satom na trgovima. Trgovci su otvarali svoje trgovine prema njemu, a stanovnici sada i ostalih mjesta prilagođavali su svoj svakodnevni život tom ritmu. Uprkos tome što je prošlo više od jednog stoljeća, sat kulu Nablusu i dalje nosi sjećanje na grad. Slična transformacija dogodila se i u Jerusalemu. Osmanska sat kula izgrađena pored Jafe, kapije bila je jedna od tačaka gdje se grad susretao sa mehaničkim vremenom. Historija nas uči nezaboravnoj lekciji. Mehanizam vremena može se zaustaviti, a njegovi zupčanici se mogu rastaviti, a njegovi tornjevi sravniti sa zemljom. Međutim, nije lako izbrisati vrijeme koje je urezano u kolektivno pamćenje društva. Iako je Jerusalemska sat kula rastavljena tokom perioda britanskog mandata, fizički nestala, osjećaj grada koji je predstavljala živi u sjećanju na Jerusalem i dalje traje. Na ovom putovanju od Sjene do sat kule, iako se sredstva mogu promijeniti, potrebe čovječanstva da razumije vrijeme ostaju ista. Za poljoprivrednike vrijeme je kiša, za muslimane to je vrijeme za molitvu, za trgovce to je vrijeme otvaranja njihove trgovine, a za grad to je ritam zajedničkog života. Vrijeme je ogledalo koje održava kada društvo radi, kada staje, kada sije sjeme u zemlji i šta želi prenijeti budućnosti. Svi ovi tragovi od gezera, kalendara do mjerača vremena, džamije, lakse i sat kulu Nablusu sažimaju napore čovečanstva da reguliše vlastiti život. Dragi slušalci, kako je čovečanstvo, naučivši mjeriti vrijeme, zabilježilo i znanje, tako su i tekstovi napisani na kamenju, koži i papirusima čuvali stoljećima u pećinama i pustinjima tragove vremena. U našoj narednoj emisiji govorit ćemo o tihim mudrcima pustinje. Pratit ćemo put znanja i prve manastire. Do našeg ponovnog susreta nastavit ćemo istraživati skrivene priče Palestine. Do tada ostajte nam zdravo.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
6: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
7: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
8: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Ovdje Radio Glas Türkiye.
10: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Qui è la radio la voce della Türkiye.
12: Esta es la voz de Türkiye.
13: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
14: Юфлет Зари и Türkiye.
15: 这里是 土耳其之声广播电台。
16: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
17: ده ترکیه غنگ رادیو ده
18: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه
19: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سکمه
0: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
4: ایچ رادیو وچه ترکیه
2: گوارید گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
3: گیت بیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
20: Oldi Radyo Glas Türkiye.
21: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
22: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
23: Hini Dayaki Swahili Sauti ya Türkiye.